0: 是第28届，因为2018年第29届是重缺啊，评审团奖部分。那刚刚听到是声响乐队所演唱的《伪装》，就收录在同名专辑。
1: 我也不知道怎么回事，所以我也不知道怎么回事，我也不知道怎么回事，mabaji sku iwan pin sku nan inungan na ha kabalay kutus ku kos kani do yik na ku usan ha mohi tamasok ku sun ha kabalay ku kos kani ga nanun yun hari kasu malawa sku lalu na kusunan maha takwaran ku